mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na Radio

0: sebashi kanje bose gicondo kize ikambonera gisane ko poro kuri shimwe uje mbona nabasaruzi gicondo kiza kuri bavyaranje bose
1: eh abanyuma
0: bo gicondo abanyuma reka nsoma kalimbo kabasaruzi kariko kose
1: urakoze wanyuma sakaririmbo Hello.
2: Ita mondenga ningarutse.
1: Abantu babiri kiza.
2: Oh, reka mbone unya Nzeyimana Pascal kuibumba tikitondo kiza.
1: Mhm.
2: Niba ki nadata bokonga anyamurebe tikitondo kiza anani kote mira.
1: Urakoze cyane. Hello.
3: Hello.
1: Mahoro.
3: Mahoro cyane.
1: Mubandi muherereye he?
3: Nitwaga Yesu Jonathan Igitega.
1: Haze Jonathan. Hello.
3: Ego nifurije igitondo cyiza mwe mu mpaye umurongo.
1: Mm.
3: Nifurije igitondo cyiza umuryango wanje hariya imwakiro imuyinga.
1: Mhm.
3: Nifurije igitondo cyiza ishengero rya rugabano ryose.
1: Mhm.
3: Amwe n'abagenzi banje bose ati mukomeze kugira igitondo cyiza. Abo dusanze turuhukana hamwe ku ishengero rya Karera ati mugire igitondo cyiza.
1: Urakoze cyane.
3: Ego, mugire isabato nziza.

0: atashika mu ndega amasaba kumukanje bizirangira bahise mu shebe rwo demya bya kintene gadi
1: wanyuma
0: o sinamwe ego za sali pabili kali ne simana wira mu kwingo masheke ga majambe ga matani mu kwihe na sinawo ni pati ali dosa murako
1: ego Hello?
2: Mahoro neza.
1: Mahoro muri bande muherereye?
2: Ni mara mukiza.
1: Kaze?
2: Eh, kugirindo gitamwe mu mpaho murongo.
1: Murakoze.
2: Kaze kare mu cyo gukora mu bya kugirindo cyiza.
1: Mhm.
2: Ari mara no mudamu we n'umuti kugirindo cyiza cyisabata.
1: Mhm.
2: Yarari ku maganda no mudamu we kugirindo cyiza.
1: Yego.
2: Yepe ku maganda kugirindo cyiza.
1: Mhm.
2: Mandera mudenga ne wiri mudogo nga ikiyaga kiri ndo kipasi sabato.
1: Mhm.
2: Kama mare kwa mara kwa.
1: Urakoze nawe. Ah tubashimire cyane abantu muri ko mundu kwikera muri hariya imusongati hariya murutana hariya mu birongozi abari hariya mu gatoke kana handi hose muherereye mushaka kutwumva muciye ku 103.5 canke muri ko muraca ku buhinga bwa none twipfurize kugira igitondo cyiza no
3: waramutse
1: waramutse neza muri bande muherereye
3: mu rucanda muri ukinanyana
1: kaze
3: wambere ni wa mayo murongo umufasha wanje ni ivota tfando ciza na mama ndi kumana tsirasi mwene wacu na Elias nimbona umurenge zina saneti ati gitando ciza na chimaye cita mu ndenga ne serivisi kwibumba pasi kari kwibumba boni pasi kwibumba ino sirangira gashatirangira boni pasi rangira ati gitondo ciza korode munyambi ndakorode munyambo nije imbere Eric munyarure ati gitondo ciza ino sirangira gashatirangira boni pasi rangira ati gitondo ciza
1: wayuma
3: kumugo hapo fure na bato fure bato ari mu rusano na mabo kana gata ati gitondo ciza
1: Hello?
4: Hello?
1: Mahoro?
4: Mahoro, mahoro.
1: Mwibize yako karadio kanyo?
4: Hello?
1: Hello?
4: Hello?
1: Mwibande muherereye?
4: Ndi Davidi muherereye ngaha mu ntara cyase yagutanyerera aho nduhukira ni kwitaba ku ruvubu.
1: Mm, kazi.
4: Kwitaba ku ruvubu.
1: Mm.
4: Ndifuje kuramuka mahoro umuryango wanje.
1: Mhm.
4: Nifuza kuramuka mahoro na mama Santa ngaho nyine Bujumbura mu bwiza n'umugabo wiwe na ba Santa bose na bahohora.
1: Mhm.
4: Nabadire ni nyine tukubukana ngaha nyene. Yego. Nako ndababyeyi bacu.
1: Mhm.
4: Namwe kwe mu mayo murongo murakoze cyane.
1: Turagushimiye cyane.
4: Umera kumera na mwese.
1: Atubashimire cyane abantu bari hariya ku ruvubu Jean de Dieu n'umuryango wawe nizere ko biriko biragenda neza twipfurize kubandanya kuroranirwa rwine nawe nyene ubandanye ugira igitondo cyiza
5: Hello
1: mahoro
5: yabatonzi yuza
1: umunsi w'umunezero muri bande muherereye
5: ni Bosco imutumba ikarusi
1: kaze Bosco
5: ye ni fuje ku kwifuriza igitondo cyiza safere wacu n'umuryango wiwe.
1: Mhm.
5: Madame wanje.
1: Yego.
5: Hamwe n'abakuru b'ishengero b'umutumba n'igisimba waga.
1: Mhm.
5: Hamwe n'abizera bose b'igisimba waga n'umutumba.
1: Mhm.
5: Reka mbone Jean Baptiste mu bibara.
1: Mhm.
5: Namwe bwe mwampaye umurongo n'abo mukorana.
1: Mhm.
5: Pasteur Donatien Chartier n'abandi bari kumwe aho Bujumbura.
1: Mhm.
5: Ebose ndabifurije igitondo cyiza.
1: Murakoze cyane.
5: Namwe murakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Mahoro chane.
0: Uri bande muhererehe?
1: Ananias murakoze.
0: Kazi Ananias.
1: Murakoze chane. Ikitondo chiza kuri mwese mu mayoro ngo. Reka mbone umuryango wanje ati gitondo chiza. Reka mbone bene wacu bose ati gitondo chiza. Reka mbone mama ati gitondo chiza.
0: Yego.
1: Yego murushara tinya kwaje ati gitondo chiza. Reka mbone nawe mera ati gitondo chiza.
0: Oanyuma.
1: Reka mbone abashitsi baturungikiye aho mukibati ati gitondo chiza murakoze.
0: Murakoze namwe. Hello.
2: Hello.
0: Mahoro.
2: Mahoro.
0: Muri bande muhererehe?
2: Saidi kishimwe.
0: Kaze Saidi.
2: Ndaramukije umwebwe muri korongo. Numufasha wanje.
0: Ego.
2: Nabana banje bose. Na ukana. Na papa. Na mama bukwe na mutama. Na Fatuma kumurambi.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma nabagiye ku iteraniro bose ndabaramukije amahoro y'Imana.
0: Urakoze. Katubashimire cyane Michele Avaria Mukagwegwe mu ntara mvuga butumwa ya Butosho mugabo akabari hariya muri Sudani ya Majepfo. Wifuriza igitondo cyiza abasengera mu Butosho kwibumba muri Magena hariya mu Rugombo abamuzi bose atibagiye na twebwe abamenyesha makuru tugira umugisha cyane. Turagushimiye cyane Michele namwe bandanye mugira ibihe byiza ngaho muri Sudani ya Majepfo. Hello.
3: Nado ni nashimira bimbene kunambuga bitwarushya da.
0: Abantu babiri Reiben.
3: Yego reka nitwishe no cyiza akorare pa hasi dukore na makorare yose ari mushye bagize pa muzi windwi bagitwa no cyiza cyiza abato.
0: Murakoze.
4: Sigeraho yesari nambuke buhoro buhoro rimwe.
0: Hallo.
5: Ari ni bagiye umuntu umwe.
0: Uri inde wewe?
5: Rimara mukitsa tika kucorong ayo benga cha kudukore kuzikorane ta kiso chi.
0: Urakoze cyane. Hello.
6: Amahoro.
0: Amahoro neza muri bande muherereye?
6: Matyasi mu gifunzo abakwi.
0: Kaze Matyasi.
6: Reka mbambure ndakwifuriza igitondo cyiza cy'umugisha n'umuryango wawe wose n'abamenyesha makuru mwese.
0: Murakoze cyane.
6: Reka mbone Pascali ku ibumba jireme mu kivuruga. Reka mbone buni Pascali irangira na yego sabye mu gihe gitondo cyiza. Reka mbone bapfe kubona imashinga mu gifunzo ati nawe igira gitondo cyiza. Reka mbone Alexandre ngaha mu gifunzo na madame we rahaba ati gitondo cyiza. Uwimana Esperance ngaha mu gifunzo ati gitondo cyiza.
0: Wanyuma
6: Asieri rubona. Reka mbone n'imikira mu kigororo na Michelin na Masabo bose bagira gitondo cyiza. Murakoze.
0: Murakoze namwe.

0: Tatubashimire cyane mwebwe mwese mbandanye muri komura dukwikirana nizere ko muri komura gira ibihe byiza lo.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ireneste Furanza.
0: Kaze Ireneste.
1: Abakunzi b'igitondo cyiza, umufasha wanje n'imbuto y'isabiri Imana yamahaye. Abakunzi b'igitondo cyiza, papa na mama bari mu Karindi. Abakunzi b'igitondo cyiza, abo tuvukana bose. Agomba kwifuriza igitondo cyiza, mabukwe ari ku rupfumbu. Abakunzi b'igitondo cyiza, baramwanje bose bari ku rupfumbu.
0: Hanyuma?
1: Kanifuriza igitondo cyiza, korale, abarobyi b'ishingiro rya Karindi.
0: Urakoze cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
1: Ni Fredina Imwendo.
0: Aze Ferdina.
1: Na kompanyi kuri gitondo kizi mukore wanje. N'abana banje.
0: Zurapuga umushiri wawe.
1: Na papa na mama. Na ngora. Amwe n'abadusenga amwe ku isengero cy'Imwendo. Naba abarekiye mu gikorane ku mubogora ndabifurije igitondo cyiza. Ego namwe hakuri radio mubwira igitondo cyiza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma reka mbone abantu bose bariko baranyumviriza kuri radio adashyika mubwira igitondo cyiza.
0: Urakoze cyane.

0: Alo.
1: Mahoro mugenzi.
0: Mahoro neza muri bandi muherereye.
1: Niriva kuma niko demi yawe nuko bisana.
0: Kaze niko demi.
1: Amarika bwo mufasha wanje cyaratumye undi mara dahatige gitondo cyiza. Ama mateso erika mu kivombe nzi akazi neza tora mu karindwi na senge sana dote mu karindwi atike gitondo cyiza. Itera mu kigoro no mugirango wiye cyiza mu ndenga ne atike gitondo cyiza. Evariste nawe na imusoye kuri umuryango atigira igitondo cyiza, amambone uwiri nawe na mubuye umuntu aturine atigira igitondo cyiza.
0: Banyuma?
1: Banyuma reka mbona abantu bose barirangira n'abari kumvira radiyo agakiza bose, sawa murakoze.
0: Murakoze cyane.

0: Hello.
1: Fred mwaramutse.
0: Mahoro neza, ntivya nimugwi?
1: Eko niwe.
0: Haze mu kiganiro.
1: Reka ndabone mwitsaje wamenyesha makuru mwese ndi mu muryango mugihe gitondo kiza kisabati.
0: Ndagushimiye ku izina rya bose.
1: Kuri kamane andere nyakese nyara David yarugana nyarwe niyo ndaje ba credit kitengeza kisata jerwe na kiringo z'umunyango bya fiti batangena sirange ni fasirange tizo mukino basama zigo sanza ntuko sanza bishye gitondo cyiza. Mhm. Nese ti kumugimo nese ti kumukara tose niko team ya wete kiri gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Ni tanga mase mukigoro mitra mukigoro rero ndaje tuzi kuraje so mira ndere mba mu nshingiro rya mugwi cyose ti kitana kiza kisabati.
0: Mhm.
1: Jagisachwe to kisanja gisajaga tana zene sikari mubwa kurodi mnyambu kurodi mnyambu na pipi kitendo kids.
0: Wanyuma?
1: Ya kambone mdamo vitenda ishibi wazi kiza jema magarasu nga murugano nana tine murugano na wakize gurute ya ranguanyi baradiaga kiza vosa nda tuli kitendo kiza kisatu sa mrakoze.
0: Mrakoze. Halo?
2: Amahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherere he?
2: Esperance mukabura.
0: Haze Esperance.
2: Ni furi jigitanda kita kisa abato.
0: Mhm.
2: Mujyango wanje turi kumwe hano.
0: Mhm.
2: Nabasaza njye ho bari hose mu kikwati na mama wanje.
0: Mhm.
2: Na mama do ari mu rugombo.
0: Mhm.
2: Ni shengero jose twirikwana ku ntara ibukina nyana.
0: Mhm.
2: Na bantu bose turi kumwe hano ku kamabuye.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma ni mama ndayi no mujyango wabiri amuna abantu bose tubana hano ku kamabuye ndayi turi igitondo kija cy'isaba. Murakoze nawe.
0: Murakoze nawe.

0: Hello? Umunywanyi wacu yava ku murongo. Hello?
1: Hello? Amahoro, amahoro.
0: Amahoro, muri bande muherereye?
1: Rwemara Jean Marie mu Rusando.
0: Kazi.
1: Reka nitwe Gitondo Cyiza Steven mu Kinanga.
0: Mhm.
1: Gitondo ni mu Kinanga.
0: Mhm.
1: Mukuru w'ishengero Hacimara Samuel na mukuru w'ishengero niyo nkuru Zeri na Shabani Murengezi na Ndakwiye Murengezi na Nyirushwi Murengezi.
0: Yego.
1: Kuri na Saida araha kumukuha n'ababyeyi biwe bose.
0: Mhm.
1: Ni cyo gitondo cyiza madame wanjye ari mu cibito ku rya gatandatu.
0: Mhm.
1: Ngo nibibondo turi kumwe mu bira bose bagitondo cyiza.
0: Wa nyuma.
1: Ni cyo gitondo cyiza batse kuruka n'isaba cyo mu bikorane bikuru mu rusenda mu Kinanga z'abamurakoze.
0: Murakoze namwe.

turacyasigaranye iminota ibiri kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Ashobora rero kwakura kuri ya nimero ni 62 ubusa 6666 kugira ngo ushobore kuramutsa abawe mbere y'uko dusoze ikiganiro.

wanyu isato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

ya igaza imwe yo mu bugaragwa 27 ava hasi aragenda haza umunyetiyopiya inkone y'ububasha bwinshi yakorera kanidake umugabekazi w'abanyetiyopiya niyo yazezwa itunga ryiwe ryose yari yagiye Yerusalemu gusenga 28 yahindukiye yicaye mu mukogote wiwe ukwegwa n'amafarasi asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana mwemu abarira Filipo ati niwegere uriya mukogote ugendane nawo. Filipo yirukirayo yumva soma muri Yesaya yavugishwa n'Imana aramubaza ati ibyo usoma urabitahuye? Nawe ati nobishobora nte ntabonye ubindongoramwo. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Igihimba cyo mu byanditswe yasoma cari iki ngo yajanywe nk'intama bajana mu ibagiro nk'uko umwagazi w'intama utekereza imbere y'ukemura niko atakwiye ku munwa. 33 hamwe yicishwa bugufi barenganya urubanza rwiwe aburungano rwiwe ndazoshobora kubadondora kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi. 34 iyo nkone ibaza Filipo ati ndakubaza wavugishwa n'Imana yavuze aya majambo kuri nde? Nawe yayivuze ko canke yavuze ku wundi? 35 Filipo ateranura kanwa atangurira kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. 36 bakigenda mu nzira bashika ahara amazi. Iyo nkone iramubaza ati eha amazi ikimbuza kubatizwa ni igiki? 37 Filipo arayishura ati namba wize mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nize Yesu Kristo kwa ari umwana w'Imana. 38 ivuga ko bahagarika umukogote baramanuka baja mu mazi bombi. Filipo niyo nkone arayibatiza. Haleluya. Bavuye mu mazi nkemu umwami Imana ijana Filipo inkone ntiyasubira kumubona kuko yashishikaye kugenda inezerewe Yesu nashimwe. Ni kiganiro cabaye hagati y'inkone hamwe na Filipo. Impemu yererongoye Filipo aho iyi nkone iri. Mwumvise ikiganiro bagiraniye kugeza n'igihe bagendana ugendo. Hagize n'igihe inkone itangura kubaza Filipo yari kirasoma mu byanditswe ntiyabitahura. Gutyo rero Filipo afata umwanya wo gusigurira inkone ibyanditswe amubwira ubutumwa bwiza. Hama rero inkone imaze kumva yuko yatahuye ica yisabira kubatizwa. Haleluya, haleluya. Filipo yabaje ati mbega urizeye? Ati ego ndizeye, kubera ko imbere yuko umuntu abatizwa abanza kwizera. None rero amaze kwizera ku murongo wa 37 Filipo arayishura ati namba wize mu mutima wawe wose birashoboka. Nayiti nize Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Nuko rero baca bahagarika umukogote Filipo aza kubatiza ya nkone Yesu nashimwe. Amaze kubatiza ya nkone rero ngo baca bava mbega mwumvise ngo acafata amazi ashira mu ruhanga, mbega mwumvise ngo baca basimba umuriro, mbega mwumvise ngo bambaye ikanzu rirerire bagiye mu mazi kandi amaze kumubatiza ngo bavuye mu mazi. Namba bavuye mu mazi rero bisigura ngo inkone yabatijwe mu batizo wo kwibiza mu mazi menshi. Yesu nashimwe. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 3 umwami w'abami erekana Yesu yarabatijwe. Haleluya, haleluya. Kandi rero umubatizo Yesu yaba

Yesu ashimwe. Korari irakoze korari ijwi ry'imburi. Reka munkundire namwe mwese muhagurutse. Turirimbe indirimbo ya 94 tubifashijwemo n'umurongozi w'indirimbo. Tubandanye guhezagirwa.

0: buze hano twumve ijambo ry'Imana. Imana ikoresha ubushobozi butandukanye kugira ngo umwanya nk'uyu uboneke. Tubona akanya ko kwisuzuma, hanyuma duhere ko tuje imbere y'Imana tuyisaba imbabazi. Rero kwisuzuma sukundi nuko uyu mwanya ijambo ry'Imana yo rije rikakwereka uko uteye n'ukusa ca bugufi reka guharira. None niba warivye ntubitse, niba umuntu w'abandi waramutsurumye 10,000 canke 100 canke 200 canke 200,000 ntubitse. None kubandanya gusenga uzingutsoca mu ijuru utace mu icyo kibazo, icyo juru wibaza ko ari ryanya barega batamwe ibintu byose, no ntibishoboka. Uzi kudatuna kubera ari umubyeyi yewe aranoroshe, reka nkoresha iyi mvugo, uri ikintu imbere yiwe mana mbabarira ndumunyabyaha nibye mbabarira dore namwinzi 200,000. Iyi ngingo nayo ivuga ati tugende umusubize ibyo wagize gute ivyiwe ucuyikupa kubera ko ihambaye. Yewe ntunayabuze ariko kubw'icyubahiro tiyo bansuzuguye, emera usuzugurike muri Yesu nta gasuzuguro, ahubwo icyo wibwira ko ari agasuzuguro n'icyo kibyara icyubahiro. Abikorinto, kubera yuko umusaraba wa Kristo udakwiye gufatwa nk'imfagusa, ubutumwa bw'umusaraba bukwiye kuba intimatima y'inyigisho zacu. Pawulo avuga ko atarungitswe kubatiza ariko yatumye kuvuga ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Aya majambo ya Pawulo asaba umwihwezo uhambaye ku buryo bubiri. Ubwa mbere irivuga nk'ikigira kirisigura nko kurungika ni apostelo, rikaba riva nk'itsitso rimwe n'ijambo apose intumwa. Rero igikorwa shingiro cy'ubutumwa cya Pawulo cyari kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubwa kabiri amajambo ya Pawulo ku bijyanye no kubatiza ntiyasigura ko kubatiza bitari bihambaye cyane ko bitari binganya agaciro no kwigisha. Hari abantu benshi umunsi tugeze ku ntambwe yo kuvuga ati igisha ubutumwa bwiza gusa, ibyo kubatiza abantu reka kubagora. Hari abantu bamaze kubumva umuntu ahubwo iratirega ibyo bintu byo kubatiza ntabwo bikenewe, ntabwo murumva. Yesu ashimwe, ntabwo murabumva babigisha. Murashobora kuzowumva ariko n'ivyaduka byo mu minsi imperuka navyo biteye ubwoba. Umunsi ukurikira baratubwira ngo ariko hano tubandanyije mu byo tumaze kwiga hari ufise ikibazo.
1: Ego. Hari kibazo nagize na cyane cyane mu kubwira muko muratubwira ko dushobora kuba twohuza na bagenzi bacu. Uko n'ukuri kuzuye dutegeza kwiyuzuza na bagenzi bacu.
0: Ego.
1: Ariko kandi hari ikintu je cyashiye kingora gutahura
0: cyane mbaza.
1: Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyaha cyakorewe mu mpisho cihanigwe
0: mu mpisho.
1: Mu mpisho. Icyakorewe ku mugaragaro cihanigwe
0: ku mugaragaro.
1: Ku mugaragaro. Ubuwe birashitse ndakwibye gitoki.
0: Ego.
1: Rero icyo gitoki ndakikwibye turahuye. Duhuye nawe kuri ajya mu murima wawe, duhuye nikoreye igitoki kandi icyo gitoki ndagikuye iwawe, mugabo wowe usanze igitoki cyagiye ariko wewe ntiwigeze twaramukanije gusa ndarengana.
0: Ntiwamfashe.
1: Wewe ntiwafatiye mu murima, duhuye nikore igitoki ndarenganye. Hama wewe mu nyuma undumvise ko kuri idoga yuko bakwibye igitoki. Mbega muri uwo mwanya noza gusaba ikigongo wewe canke noza gusaba ikigongo Imana. Murakoze.
0: Murakoze cyane. Hari uwo mumfasha akamunyishurira. Yesu ashimwe. Umuvandimwe arabaza ati ko utamfashe, twahuye je w'igitoki ndakikoreye turaneramukanya amahoro meza ati sawa sawa ndataje igitoki ndakiriye na mahoro ntangorane. Hanyuma none jewe nimba nja kwihana wenza aho gusaba imbozi kubera iki? Ubwo si no kwihana ku Mana yo yambonye. Ego. Nta nyisho.
1: Ego.
0: Akira kira nawe ingo igira hano
2: Yesu ashimwe.
0: Amina.
2: Muvandimwe.

Yes, ashimwe. Ndumva mengo nti mufisa kaguvu muhanzi kubw'Imana Denise yamaze kuza ubwo ahejeje shengero twese duca tuje imbere kugira ngo tubandanye kwa iri yabarabara rija kuri Yorodani kuko niho idefile iza guca itangurira umugabo n'umugore baraba bari kumwe abana niho baza kwa bari imbere kuko tuza gushika ngaha dukimbagira ababatijwe nibo baza kuba bari imbere yacu ubwo nabari mwa kino kibanza batwumvirize kuko indirimbo iheze twese duca dusohoka kugira ngo tugende gusanganamo barava ku kibatizo umugabo n'umugore w'abari kumwe kugira ngo umukimbagiro uze kuba umeze neza murakoze

0: Imana iduheza gire twese mizina ya Yesu.
1: Hallelujah. Mana ya chihabu itukubahiro. Eka twinginge korare ijwi ry'umunezero yo mu ishengero rya Cyanika. Yegere hano imbere iririmbire Uhoraho Imana yacu. Natwe tubandanye kunezerwa n'abamarayika kumva indirimbo zagenewe kuririmbirwa Imana mu izina rya Yesu.

Yesu ashimwe. Reka dushime Imana kubwo ijambo ryayo duhereje kumva biciye umukozi wayo, izina ryayo nirihabwa icubahiro. Meguro rero z'uyu munsi zigarukiye hano, ariko inyuma y'izi nteguro tugiye kwakira ababatijwe. Tugiye rero kubanza gusozera integuro y'uyu munsi, hanyuma bizera twese tugume hano kugira ngo twakire ababatijwe. Imana isishikare kubahezagira mu izina rya Yesu.

bandanya bari ko baratondeka neza babatije kugira ngo batonde ku mirongo neza kuko ni benshi cyane hagire ubutonde inyuma y'ubundi nowe sarabe ko inyuma y'iwe atawuri ubutonze nabi nowe atonde ku murongo

na kindi mana yaguhereye inguvu namukomeye azigwaye kugira ngo ukore byinshi ukore byinshi yaguhaye amaso abona neza ni kugira ngo urahabe witegereze usome neza nuko rero muzohabe wihenda rero ku migisha y'Imana nk'umunsi wobyuka wikanguye mu ijoro ugasanga izuba ririko riraka wibaza ko byokorohera oya ariko kandi no ku murango amwe wasanga ukwezi ariko kuriko kuraka kwatanze ujya muco wako gutanga mu ijoro naho nyene nibyo bariko biragenda neza.

0: Barakoze cyane mwabyumvise niko kare iririmba neza nubwo irimo abantu bahumuye n'abana bato murumva yuko amajwi yabo aramajwi atosoye neza kandi n'indirimbo zabo zirimo ubutumwa budasanzwe mbega ko kare abategereje mu ishengero rya buzirasazi ikorana gute n'uburongozi bw'ishengero
1: murakoze ku kibazo kiza mutubajije ishengero rya buzirasazi nkakurara abategereje dukorana neza cyane

muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana iba

Yuno muhamagara ku mushitsi ari ngaha. Yuno muhamagara ku muntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bikagutwara kure ugaheba Imana. Umwanya nu

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo wenu mzuri.
1: Murakoze cyane abaririmbyi kugwindirimbo yanyu nziza.
0: Yesu tutajifunza habari za Yesu.
1: Yesu niwe tugomba twige inkuru ziwe.
0: Kwa muda huu mchache ubaki.
1: Muri uyu mwanya mutoyo usigaye.
0: Yeye ni nini kwetu?
1: Wewe mbega ni giki kuri twebwe?
0: Huyu Yesu.
1: Huyu Yesu
0: aliwahi kutamka maneno haya wakati alipokuwa duniani.
1: Yarigeze kuvuga ya majambi yari ku isi.
0: Yohana 8 msali wa 12.
1: Hani gice 18 murongo wa 12.
0: Utafungua Biblia yako hapo.
1: Urugura hiya yawe ngaho.
0: Tuangalie katika kitabu cha Yohana.
1: Maze turabe mu kitabu cha Yohana
0: sura ya 8
1: gice 18
0: na msali wa 12.
1: Murongo wa 12.
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Yesu yongera kubabwira.
0: Tena akasema.
1: Ayongera kubabwira.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Yewe ndumucho wisi.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Ati jewe ndumucho wisi.
0: Anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
1: Umurikira nao azogenda mu mwiza.
0: Bali atakuwa na nuru ya uzima.
1: Ariko azogira umucho w'ubugingo.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'umucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Asiri yake.
1: Inkomoko yao.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Yesu anasema mimi ndimi nuru.
1: Yesu avuga ati ni jewe mucho.
0: Ukikuta nuru popote.
1: Ubonye umucanu hose.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'uwo mucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru ni nini?
1: Umucho ni iki?
0: Ni utambuzi.
1: Nugutahura.
0: Ufahamu.
1: Kumenya.
0: Uelewa.
1: Gutahura.
0: Maarifa.
1: Kushika ugira ubwenge.
0: Ujuzi.
1: Ubumenyi.
0: Akili.
1: Ubwenge.
0: Chimbuko la vitu hivi.
1: Inkomoko y'ibyo bintu.
0: Asili yake ni Yesu.
1: Yesu niwe inkomoko yavyo.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanadamu.
1: Umucho uri mu bantu.
0: Ulitoka kwa Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanyama.
1: Umucho uri mu bikoko.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya malaika.
1: Umucho uri mu malaika.
0: Nuru iliyomo ndani ya maserufi.
1: Umucho uri mu serafi.
0: Nuru iliyomo ndani ya makerubi.
1: Umucho uri mu makerubi.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Yeye ndiye anasema mimi ndimi nuru.
1: Ni wavuga ati jewe ndumucho.
0: Ukimchagua Yesu.
1: Uhisemo Yesu.
0: Ukimwamini Yesu.
1: Wizeye Yesu.
0: Umechagua nuru.
1: Uhisemo mucho.
0: Umechagua chimbuko la nuru.
1: Uwa uhisemo ahu muchuzanana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Soma Hesabu sura ya 6.
1: Soma mugi